0: kani mambo Msambiki.
1: Kani mambo. Ni kani mambo digu jezu za kushonga inge kutivali.

ma kuva ni tikhoma maza verdade ni jika-jika ni tlula-tlula ni famba ni hala ni kuma swa ku nada laha ni nyimaka hi kona hi laha na wena vunyimaka hi kona swi ta hi pfuxela maproblema ya ku a ni swi tivi swa ku hi ta yima kwini kambe na mavona ma

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamin tango yakutisa miri.
1: Yamin shakani yakutisa miri.
2: Yamin tango yakutisa miri. Radio Msabiki dzungeni katiko akufikisela nogondoko.

hita zwa uchenjela hazwelewe ga gonzana loko ta ku mateteo feloko ka moya ka nza ku hita wena leti hitirindzela kuna Annabella Nkumbe atuta nile zwimaika ku ka campeonato recreativo kama putsu